0: karon. Sa kasugpon sang aton matahong mga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love, sa kasaysayan,
1: Anghel sang kabuhi ko.

0: abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan,
1: anghel sang kabuhi ko
0: diri lang sa inyo paborito nga istasyon X FM.

sa imo sa nga account ra, kung ano magdahimo mo dra, susunod sa imo sa nga account ta. Kumusta? Ano kalawig ang pag-spend naton sang time sa aton sa nga screen, sa aton sa nga ginatawag gadget? Kung may laptop ka dra, o kung ano man ang monitor mo dra, laptop man, o kung desktop man dra, or cellphone eh, parang abisan din nga makanto, dala-dala mo, problema lang galing. Kaya di daw halos huwag yung pahuway ng aton sa nga galingon. Halos huwag pahuway, especially ng aton sa nga mata. Ultimo inugtulog mo na kung gabi eh, nagamurarat pang mata mo sa nga sa pagtanaw sa nga sa imo sa nga computer. Sa kung ano man nga, I mean sa imo sa nga gadget. Pag-update dira, o pila ang nag-like dira, o kung ang nag-react dira, o kung may nag-message sa akon, o kung ano man yung mga updates dira. Spending too much time sa aton sa nga screen, nag-affecto sa aton sa nga health. Sa nagkarinlain nga mga pamaagi. Physically, nag-affecto ini sa aton sa nga lawas, eye strain. Sakit imo mata, nagamala imo mata, magluwas pa, nagabatyag kasang palang-alay, palanakit sa imo sa nga liog, palanakit sa imo sa nga abaga. Pagkatapos, iban sa nga mawili na lang sang tanaw, kagtungango sila sa nga gadget. Huwag nakabalogali, nagakuko, nagali sila, nagatiko ng ila sa nga likod. Tibudlay, kung maanad kita sinadira, kung maanad ka mo sinadira, afektado. Ang inyo sa nga, hindi lang inyo sa nga mata, kundi pati inyo sa nga posture, pati inyo sa nga tulaan. Mentally, maapektuhan magali kita sa too much exposure sa nga, o kung too much nga time sa aton sa nga screen. Poor sleep, especially tungod sa ginatawag bright light sa aton sa nga screen before bed. Difficulty concentrating. Ang iban sa nga nagatanaw sila sa nga social media account, kung nagatanaw sa nga sila sa nga cellphone, why magani sa may mafokusan? Why magani sa nga isang tuyo o kung tutok yun o kung tinutuyo bala purpose kung anong ila sa nga tanawon nga may tapuson sila dira or educational ba or kung ano man nga mga DIY nga makadugang sila sa nga skills para nga ma-enhance pag ng ila sa nga kaugalingon, mas damo pag sila nabalaan. Ang iban, unending scrolling. Sige lang, scroll. Pagtanaw sa isa, sinikaroon ka kung ano nga, nagwa dira, kung reels dira, daw sa way lang, lipas lang, scroll naman liwat. Which is hindi maayo sa aton sa nga utok. Difficulty concentrating, increased risk, reduced physical activity. Amuning mga efekto sa aton, sang sobra nga oras naton sa aton sa nga computer, sa aton sa nga gadget. Pero kinanglano naton na hatagan lang naton sa nagkaigo sa nga tiyempo. Like ang ginarecommend bala naton, as always, nag-remind kita sa inyo nga hindi ginmayo nga magtutok ka mo sa madugay sa inyo sa mga gadget, sa inyo sa nga cellphone, sa inyo sa nga screen na dira, computer dira, sa paghimutad sa kung ano man na ginahimo ninyo dira o kung part man sa inyo sa nga trabaho. Kag para maproteksyonan kita, manami kung may ginatumar kita sa nga mga suplemento, magluwas na nagkakaon kita sa nga mga kalanoon o kung mga pagkaon nga kargado sa nga antioxidant nga makaprotect sa aton sa nga mata. Isang nga masuggest na aton sa inyo sa nga, tumar bala ka mo sa isang Visinex Plus Soft Gel Capsule. Sa mga tao nga nag-edad 30, kapin pa ko na damo, kaglawig inyo time sa computer, tumar ka mo sa isang Visinex Plus Soft Gel Capsule. Ang Visinex Plus Soft Gel Capsule, suplemento ini nga hungod na ginhimo para sa protection sa aton sa nga mata. Nga aman! Ara dirang lutein, arang zeaxanthin, arang beta-carotene, ara dirang vitamin E nga nagaprotect sa aton sa nga mata. Kung maproteksyonan ato ng aton sa nga mata, pinaagi sa husto sa nga nutrisyon, kag pinaagi sa kontrolado sa nga oras. May oras lang sa ginatawag pagtanaw sa aton sa nga cellphone. May oras sa aton sa nga mga laptop, desktop na aton. Kag may oras sa nagkakaigaw sa nga pagtulog at pahuway aton sa nga mata, ma-preserve na aton sa malawig ng aton sa nga eye health. Dira na aton, masiling bala nga nag-aedad ng iban sa nitag 60, nag-aedad ng iban sa nitag 70, pero ay pantipara. Kagklaro pang ila sa nga panulukan. Sa kasaysayan, gani sinisa isa ka sa kasulatan ganino may isa ka taong sa madumduman ko pa edad sini 120 katuig ang iya sini nga edad pero klaro gyapon ang iya sini nga panulukan, healthy gyapon sini ang iya sini nga mata. Buligan aton nga ma-preserve aton sini panulukan aton sini nga mata pinaagi sa igo sini kag tsakto nga pagpahuway kag suportahan naton pinaagi sa nutrisyon isa sini pinaagi sa pagtumar sang Visionex Plus nga may lutein, zeaxanthin, beta-carotene kag vitamin E.